0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Alright, kembali lagi Yus dan Jai, teman kita orang di pertemuan Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita. Dan seperti yang dah kita maklumkan, seawal pagi tadi pun kita dah maklumkan ada temu bual yang akan bercerita pasal sambutan Hari Kebangsaan 2026. Kita akan menceritakan untuk sambutan di Putrajaya. Jadi bersama kita di konti kami, bukan berdua aja ya, bukan
2: trio aja,
1: tapi trio.
2: Bertiga.
1: Kita bersama dengan yang berusaha Encik Sabri bin Said yang merupakan pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN Sarawak yang bersama kita untuk pagi itu.
2: Assalamualaikum tuan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Sarawak FM.
2: Sama-sama.
1: Bila lihat soalan-soalan ataupun apa pengisian, memang menarik lah.
2: Soalan nombor 5 best.
1: Oh.
2: Sisi sabar kami dengan tuan nak menjelaskan.
1: Jadi okay. Untuk pagi itu lah, apabila kita cerita pasal sambutan, memang kita dah di bulan kebangsaan 2026. Pasti ada sambutan-sambutan yang akan dianjurkan oleh setiap peringkat lah, setiap peringkat. Dan kali itu kita dah cerita pasal sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya yang akan diadakan di Sindun lah. Banyak pengisian-pengisian lah. Dan pastinya benda tu yang ditunggu-tunggu bukan ajak daripada sidak yang berada di Sinun, tapi di semua negeri menunggu untuk menyaksikan secara langsung.
2: Betul.
1: Sambutan yang akan diadakan tu kelak Jayo. Jadi kita nak tanyalah tuan, mungkin tuan boleh perjelaskan terlebih dahulu lah pelaksanaan sambutan untuk tahun ni tuan, 2026 ni.
3: Okey, baik. Terima kasih pada Sarawak FM kerana menjemput saya untuk berkongsi maklumat berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okay, untuk makluman pendengar Sarawak FM, sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini akan diadakan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos 2026. Dan untuk makluman juga kepada semua, Dataran Putrajaya yang menjadi venue ataupun tempat untuk program kali ini adalah merupakan kali yang ke-8. Maksudnya ini adalah kali yang ke-8 Putrajaya dijadikan sebagai lokasi untuk penganjuran yang bermula daripada tahun 2003, kemudian sekali lagi terpilih pada 2005, 2018, 2019, 2023, 2024 dan yang sebelum ni adalah pada tahun 2025 dan kali ini kembali untuk kali yang ke-8. Jadi maknanya untuk kali ini kalau kita tengok dari segi pemakluman dan juga iban yang telah dibuat sebelum ni, tema sambutan Hari Kebangsaan adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan tema yang dipilih adalah mencerminkan aspirasi kerajaan Madani untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di mana setiap individu dapat merasai kesejahteraan secara menyeluruh. Yang paling penting adalah kita sebagai rakyat merasai nikmat daripada kesejahteraan yang ada pada hari ini. Dan untuk saya kongsikan juga di sini bersama apa berkenaan dengan Kementerian Komunikasi telah menganjurkan majlis penyusuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang pada tahun 2026 pada Ahad 19 Julai 2026. Maknanya sebelum ni pihak Kementerian Komunikasi melalui Jabatan Penerangan telah pun menganjurkan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan, dan majlis peluncuran tersebut bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah di Ipoh Perak. Dan untuk makluman pendengar sekalian, majlis tersebut telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, yang sekaligus menandakan bermulanya sambutan Bulan Kebangsaan 2026 dan juga bermulanya kempen satu rumah, satu jalur gemilang.
1: Yeah.
3: Dan dari segi kempen, bertujuan untuk menggalakkan seluruh rakyat Malaysia, tak kira berada di negeri mana, boleh kibarkan jalur gemilang masing-masing. Selain daripada itu, untuk tahun ini, lagu tema Hari Kebangsaan yang telah dipilih adalah Aku Berjanji.
1: Yeah.
3: Lagu ini telah dinyanyikan oleh saudara Faizal Tahir yang turut diperdengarkan pada majlis peluncuran tersebut. Itu adalah kali pertama diperdengarkan kepada umum. Dan untuk makluman pendengar juga, untuk kali ini sambutan Hari Malaysia akan diadakan pada 16 September 2026 di Sarawak. Dan Sarawak menjadi tuan rumah untuk tahun ini. Dan pemilihan Sarawak adalah berdasarkan kepada keputusan Jemaah Menteri yang bersetuju supaya Sabah, Sarawak dan Semenanjung secara bergilir menjadi tuan rumah bagi acara sambutan untuk kali ini. Ia bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan antara negeri-negeri dan dalam masa yang sama membantu memupuk semangat kekitaan dan rasa cinta kepada negara. Itu antara maklumat yang saya boleh kongsikan berkaitan dengan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Wah, meriah lah kita kelak, Jai.
2: Untuk sambutan Hari Malaysia kan, 16 September. Dan berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026, tuan, ya, hari ini dah 26 hari bulan, tuan. Kira-kira ada dalam 5 hari macam tu lagi kan, untuk hari kejadiannya tu. Dan dengan sambutan yang semakin hampir ni, bagaimana persiapan bagi sambutan Hari Kebangsaan 2026 setakat ni, tuan?
3: Okey, untuk hari ni 26 hari bulan Ogos akan diadakan raptai skeleton yang ni akan berlaku di Dataran Putrajaya. Jadi maknanya bagi acara kemuncak untuk Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos nanti, Jawatankuasa induk sambutan menjangkakan bahawa 100,000
2: pengunjung
3: akan hadir. Ramai ni. Dan hampir 2,000 anggota polis telah ditugaskan untuk memastikan keselamatan dan juga ketenteraman orang ramai semasa sesi raptai penuh dan juga sambutan Hari Kebangsaan. Jadi maknanya kita memang menggalakkan orang ramai untuk hadir ke Dataran Putrajaya untuk menyaksikan pengisian-pengisian sempena Hari Kebangsaan. Dan juga dalam masa yang sama, pihak Perbadanan Putrajaya yang bertanggungjawab untuk memastikan aspek penyediaan lokasi, kemudahan serta keperluan logistik bagi sambutan Hari Kebangsaan 2026 berjalan dengan teratur dan mengikut perancangan. Segala persiapan awal telah pun dibuat. Antaranya kerja-kerja logistik yang telah dibuat mengikut jadual yang seperti mana yang telah ditetapkan, iaitu majlis penyerahan tapak oleh Presiden Perbadanan Putrajaya kepada Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi. Yang ini maknanya ini sebagai satu apa penanda untuk bermulanya gerak kerja ke arah persiapan dari segi sambutan Hari Kebangsaan. Dan penyerahan tapak telah pun dibuat pada 21 Ogos yang lepas di auditorium Tun Azizan Zainal Abidin di Perbadanan Putrajaya, dan bermula daripada tarikh berkenaan persiapan telah dilaksanakan. Dan untuk makluman kepada pendengar juga, sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 ada sesi-sesi raptai yang telah dijadualkan, dan pada hari ini akan berlangsung raptai skeleton yang yang akan bermula, dan pada Khamis iaitu 27 Ogos 2026 raptai yang pertama akan dibuat, manakala pada hari Jumaat 28 Ogos raptai yang kedua, dan raptai penuh akan berlangsung pada hari Sabtu 29 Ogos. Jadi maknanya semasa sesi raptai ni bolehlah ramai-ramai ke dataran
1: untuk
3: melihat persiapan yang telah dibuat.
1: Antara pengisian yang menjadi tarikan lah dalam setiap kali seperti tahun-tahun sebelum ini juga adalah acara pebarisan dan juga perarakan, tuan. Cuma kita nak tahu kontijen, berapa banyak kontijen yang akan menyertai pebarisan dan perarakan untuk tahun ini, tuan?
3: Okey, untuk saya kongsikan berkenaan dengan kontijen berdasarkan kepada maklumat yang ada sebanyak 77 kontijen yang akan terlibat. Jadi maknanya ini adalah satu apa peluang untuk kita sama-sama lah ramai-ramai melihat nanti. Maknanya sebanyak 77 kontijen akan mengambil bahagian merangkumi pelbagai agensi kerajaan, pasukan keselamatan, badan beruniform, syarikat berkaitan dengan kerajaan ataupun GSC, pelajar-pelajar sekolah dan juga IPT serta wakil masyarakat awam. Dan jumlah keseluruhan peserta yang akan terlibat adalah seramai 10,819 orang.
1: Yeah.
3: Jadi maknanya segala persiapan ini adalah dibuat oleh jawatankuasa pengisian program yang telah diketuai oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Jadi maknanya selain daripada 77 kontijen tadi, ada 11 kereta berhias. Yang ini pun amat menarik. Yang saya rasa ini menjadi satu tarikan juga kepada orang ramai untuk hadir. Yang melibatkan float Tahun Melawat Malaysia 2026, tahun 2027, float kesejahteraan sukan yang ini di, melibatkan pihak Milo, float kesejahteraan pendidikan, float kesejahteraan pertanian, float kesejahteraan ekonomi yang akan melibatkan pihak Perkeso, float kesejahteraan ekonomi yang ini melibatkan Celcom DG, float kesejahteraan ekonomi Maxis. Dan yang berikutnya adalah float kesejahteraan ekonomi yang juga melibatkan U-Mobile. Dan seterusnya di bawah kesejahteraan ekonomi juga terdapat Touch and Go. Dan yang ke-10 adalah float ekonomi jingga yang melibatkan Las Kopak. Yang ni yang melibatkan apa? Upin Ipin.
2: Ya, betul. Baru nak nyebut.
3: Dan yang yang terakhir adalah yang melibatkan industri kreatif, iaitu Astro Show. Jadi maknanya kalau kita tengok berdasarkan kepada 11 kereta berhias atau float yang akan terlibat nanti, ia adalah sebenarnya bertambah berbanding dengan tahun yang sebelum ni. Maknanya pada tahun 2025 hanya ada 7 penyertaan daripada syarikat-syarikat yang terlibat, tapi kali ini kita ada 11 kereta berhias. Jadi satu pertunjukan yang menarik yang boleh
1: sangat meriah lah tuan.
3: Ya betul. Menarik minat untuk kita hadir lah nanti.
2: Betul. 11 kereta berhias tu pun dah wow. Bila sebut wow, setiap program yang dianjurkan mesti ada wow factor tuan.
1: Bayangkan tahun lepas 7 untuk 11 kereta berhias ada pertambahan.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Belum lagi aktiviti lain kan Jaya.
2: Betul. Okey, yang seterusnya bila sebut wow factor tuan, apakah wow factor yang dibawakan lah sempena sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun ini tuan?
3: Okey, wow factor yang telah diketengahkan untuk tahun ini adalah persembahan pembukaan pergendangan, iaitu Gema Inovasi Madani. Yang ini merupakan persembahan yang mengangkat sinergi antara warisan tradisional dan juga inovasi seni. Dan kalau kita tengok, ia merupakan pendekatan untuk memperkukuhkan kelestarian budaya dalam era kontemporari. Dan persembahan ini juga menggabungkan rebana inovasi dan kompang inovasi di samping pelbagai alat muzik lain yang mewakili komuniti dan juga wilayah seperti gendang 24 musim yang mewakili komuniti Cina, Savil, India, buluh centong, orang asal, gendang pampat, yang ni daripada Sarawak. Dan yang terakhir daripada Sabah, iaitu kuli tangan dan gong besar. Yang ni maknanya persembahan-persembahan yang menggabungkan pelbagai rebana. Selain daripada itu, kita ada Rentak Madani Paluan Tradisi yang merupakan persembahan penutup yang menghimpunkan 2,350 peserta.
1: Meriah.
3: Memang meriah. Yang terdiri daripada gabungan Kepulauan Seni, JKKN, Permata Seni Tari, Pelajar Kementerian Pendidikan, agensi dan juga jabatan kerajaan, serta syarikat seni dan badan-badan bukan kerajaan yang terlibat dalam seni budaya, termasuk 150 peserta pergenangan. Dan dalam masa yang sama ada 1,500 peserta human grafik. Yang ini pun memang menarik. Dan pada saya, persembahan ini mengetengahkan gerak tari yang energetik dan bertenaga melalui gabungan gerak, paluan muzik dan formasi-formasi tertentu yang melambangkan semangat, perpaduan, keharmonian serta aspirasi Malaysia Madani dalam meraihkan jati diri dan juga kecintaan kita terhadap negara. Itu menarik. Jadi maknanya memang menjadi wow pada program pada tahun ini. Dan di sini juga saya ingin kongsikan bahawa tidak ketinggalan penampilan istimewa daripada saudara Faizal Tahir yang akan membuat persembahan khas menyanyikan lagu tema Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026, iaitu Aku Berjanji. Dan persembahan ini dijangka akan menjadi antara segmen yang
2: dinantikan juga.
3: Dinanti-nantikan oleh semua.
2: Wow.
3: Jadi maknanya dalam dalam kemeriahan kita, kita ada satu persembahan yang menarik berkaitan dengan lagu tema.
2: Bukan Faizal Tahir bukan nyanyi aja Tok Zayus.
1: Bukan.
2: Ada persembahan juga.
1: Ada persembahan. Selepas Tok, kita akan tahu tahu dengan lebih lanjut lagi antara kata-kata program sampingan ataupun sisipan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 seperti yang dah disebut oleh tuan tadi.
2: Lagu tema.
1: Lagu tema.
2: Kita nak dengar lah.
1: Hari Bulan Kebangsaan 2026 Aku Berjanji daripada Faizal Tahir. Jom kita layan dulu lagu Tok.

0: Umat Islam di seluruh negara diseru menyatukan saf dengan melaksanakan solat hajat dan berdoa agar keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini bertambah baik, terutamanya di Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menyokong penuh titah Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya solat hajat diadakan. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi hujan jerebu, selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Dalam perkembangan sama, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.32 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di Sri Aman Sarawak pada 167, diikuti IPD Serian 166 dan Samarahan 162. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Perak. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebelum itu, tindakan penguatkuasaan dan rundaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Umat Islam perlu menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi menjadikan Islam sebagai agama yang boleh diteladani masyarakat dan umat manusia. Beliau berkata pendekatan dakwah masa kini juga perlu diberi perhatian.
1: Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan di Asia Barat, Iran mengadakan rundingan dengan Pakistan dan Qatar bagi meredakan ketegangan serantau serta memperkukuh usaha diplomatik. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi membincangkan usaha keamanan dan keselamatan rantau itu dalam perbualan telefon berasingan dengan Ketua Tentera Pakistan Field Marshal Asim Munir dan Menteri Luar Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani. Qatar turut menyatakan sokongan terhadap usaha diplomatik bagi menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Dalam hari itu, Iran sedang berdepan tekanan ekonomi susulan Sekatan Baharu Amerika Syarikat. Ketua Staf Presiden Iran Mohsin Haji Mirzai berkata kuota petrol akan dikurangkan manakala pembelian melebihi kuota dikenakan harga lebih tinggi. Sekatan Amerika turut menyasarkan sektor teknologi, emas, penerbangan dan perkapalan Iran termasuk entiti di beberapa negara. Dalam perkembangan berkaitan, Tehran berikrar membalas sekatan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent menegaskan negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan. Konflik di Gaza. Kumpulan penunjuk perasaan berhaluan kanan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza pada Selasa sambil menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Zaf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sepadang Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang didakwa dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan sama, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Kemudahan PBB dilindungi keistimewaan dan kekebalan bawah undang-undang antarabangsa. Keperkembangan tarif timbal balik. Kanada akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 barangan Amerika bernilai kira-kira 20 bilion dolar berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian, manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Brazil mengenakan denda hampir $30 juta terhadap TikTok kerana didapati melanggar peraturan dalam pengumpulan dan pemprosesan data kanak-kanak serta remaja. Agensi Perlindungan Data Kebangsaan Brazil memaklumkan denda $153.7 juta itu turut disertai arahan kepada syarikat induk TikTok ByteDance supaya memadamkan data yang dikumpulkan secara tidak mematuhi peraturan. TikTok komited melaksanakan langkah pematuhan bagi memperkukuh perlindungan data kanak-kanak dan remaja. Keperkembangan bencana, puting beliung melanda kampung Pomah di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Odi itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku dan sangat menggerunkan penduduk. Sementara itu, banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,680 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Saudal. Jurucakap Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana South Kim Komori berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi berikutan banjir yang melanda Kerati, Bung Mum, Sung Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggelami air.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Ialah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

0: Baca Baham gandingan dua stesen RTM Sarawak
1: setiap Isnin hingga Jumaat
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ekspresi.
3: Ekspresi.
1: Sarawak FM.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Klik hari itu, Hari Kesedaran Penyakit Hepatitis Sedunia. Hepatitis ialah sejenis penyakit radang atau bengkak pada organ hati. Ia berpunca daripada jangkitan virus. Hati berlemak, pengambilan alkohol, pengambilan ubat-ubatan tertentu atau masalah sistem imun badan. Jenis hepatitis yang paling biasa ialah hepatitis A, B dan C. Hepatitis A lebih kepada jangkitan demam biasa dan ia boleh sembuh sepenuhnya. Manakala, hepatitis B dan C adalah jangkitan kronik yang boleh merosakkan hati dan boleh membawa kepada penyakit kanser hati yang boleh membawa kematian jika lambat dikesan dan lambat dirawat. Di awal gejala, pesakit yang mengidap hepatitis akan rasa demam, sakit perut, mata dan kulit jadi kuning. Air kencing juga bertukar gelap. Pesakit juga boleh mengalami loya dan muntah-muntah. Di akhir jangkitan, pesakit tidak lagi mengalami apa-apa gejala dan ini menyebabkan pesakit tidak menyedari mereka mengidap penyakit hepatitis. Untuk meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia tentang penyakit hepatitis, Hari Hepatitis Sedunia disambut pada 28 Julai setiap tahun. Sambutan ini sebagai memberi kesedaran dan peringatan kepada masyarakat bahawa hepatitis adalah penyakit berjangkit yang boleh membawa maut jika tidak dirawat. Organ hati tidak ada alat ganti. Sebab itulah sangat penting kita terus jaga pemakanan. Elakkan makanan berlemak setiap kali. Kurangkan pengambilan makanan manis. Elakkan berkongsi barangan peribadi dengan individu lain serta menjalani gaya hidup yang sihat. Buat pemeriksaan kesihatan secara berkala dan buat ujian darah. Hepatitis, mari kita hapuskan halangan, selamatkan nyawa.
0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.

0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dahlah percuma. Nisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong pun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dato' Pap Sawak PT.
3: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.
1: Baik, tepat pukul 12.30 hari nanti berita ringkas Sok FM akan kita siarkan dan kita akan kembali semula selepas berita ringkas nanti.

0: 12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul, dalam berita ringkas Sarawak FM. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Limbang diarah segera mengemukakan laporan lengkap berhubung kerosakan 68 kediaman dan prasarana awam yang terjejas akibat ribut pada 19 Ogos lalu. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata penilaian perlu disahkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta agensi teknikal yang berkaitan. Sebagai langkah awal, setiap pemilik kenderaan yang terjejas akan menerima bantuan sebanyak RM2,000. Bantuan akan disalurkan menerusi Lembaga Amanah Kebajikan Islam Limbang dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Lawas. Beliau berkata demikian ketika melawat Kampung Bukit Kota yang turut terjejas akibat kejadian tersebut. Beberapa projek utama bakal mengubah landskap pembangunan di Gedong, antaranya pembinaan pusat pentadbiran baharu serta sebuah masjid yang baharu. Turut dilaksana pembangunan perumahan melibatkan 100 unit rumah. Wakil khas kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Gedong, Datuk Seri Muhammad Narudin Majais berkata projek tersebut bukan sahaja meningkatkan kesejahteraan penduduk, ia dijangka membuka peluang ekonomi di sekitar Gedong. Beliau berucap pada penangguhan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Gedong di Masjid Al-Khawsar Gedong. Residen Bahagian Seri Aman Mahra Saleh menyarankan agar program zikir dapat diteruskan dari semasa ke semasa dengan melibatkan penyertaan generasi muda. Usaha itu bagi memastikan tradisi berkenaan terus subur dalam masyarakat. Ujarnya, penglibatan golongan muda dapat melahirkan generasi yang menghargai serta meneruskan tradisi Islam. Program zikir bukan sahaja menjadi wadah menghayati sambutan Maulidur Rasul, malah mampu menyatukan penduduk dan mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat. Beliau berucap pada program persembahan zikir bersempena sambutan Maulidur Rasul di Masjid Bandar Seri Aman. Program disertai 12 kumpulan zikir dari sekitar Seri Aman. Situasi jerebu di Sarawak. Kualiti udara hari ini bertambah baik berbanding petang semalam. Setakat pukul 9 pagi tadi, hanya 3 kawasan masih merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU Tidak Sihat. 3 kawasan tersebut adalah Seri Aman dengan bacaan IPU 167, Serian 164 dan Samarahan 162. Manakala 10 lagi kawasan merekodkan bacaan IPU sederhana di antara 97. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat tengah hari dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Anda sedang mendengarkan Espresi. Warnai hari anda.
2: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasal, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.22 minit tengah hari. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas. Masuk waktunya ialah 12.24 minit tengah hari. Zon 2, Niah Bekenu, Miri Sebuti dan Marudi. Masuk waktunya ialah 12.29 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai Belaga, Pandan Sebau dan Bintulu. Masuk waktunya ialah 12.32 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song. Masuk waktunya ialah 12.37 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang. Masuk waktunya ialah 12.39 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engke Lili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusar, Seratuk Roban dan Debak. Masuk waktunya ialah 12.39 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam. Masuk waktunya ialah 12.42 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan. Masuk waktunya ialah 12.44 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
0: Baik, sekarang sudah pun 12.11 minit tengah hari. Ya, selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, masih lagi bersama musim pertemuan ekspresi untuk hari ini, Rabu 26 Ogos 2026.

Iaitu lagu persembahan daripada Nora Niza Idris dengan lagunya Sinara. The SIC International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Baik, waktu sekarang 12.44 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: warna ihari anta, warna ihari anta.
1: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan halituju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami di Sarawak FM.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
3: Berita utama Nasional FM.

0: Jalur gemilang bukan sekadar bendera yang dikibarkan ketika sambutan kemerdekaan, malah lambang negara yang dimiliki dan dikongsi bersama seluruh rakyat Malaysia. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah, walaupun berbeza bangsa, agama, bahasa, fahaman politik dan latar belakang, Jalur Gemilang mengingatkan bahawa mereka tetap bernaung di bawah sebuah negara yang sama. Baginda turut menyeru seluruh rakyat supaya menjadikan sambutan Hari Kebangsaan sebagai kesempatan untuk memperkukuh semula semangat perpaduan, solidariti dan rasa saling menghormati. Keadaan jerebu ketika ini dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sektor pertanian, sebaliknya lebih mempengaruhi aspek kesihatan awam. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, petani dan peternak bagaimanapun perlu mengutamakan aspek keselamatan ketika menjalankan aktiviti harian, terutama di kawasan terbuka.
1: Ini memang kita menggalakkan, okay, kerja tetap kerja, okay, cuma kena menjaga keselamatan, selalu memantau indeks pencemaran dan pakailah PPE yang diperlukan.
0: Dalam pada itu, Datuk Chan memaklumkan cabaran yang lebih membimbangkan terhadap sektor pertanian ialah perubahan iklim, khususnya keadaan musim kering yang berpanjangan. Jelas beliau, fenomena itu berpotensi menjejaskan pengeluaran hasil pertanian termasuk tanaman padi yang memerlukan bekalan air mencukupi bagi memastikan pertumbuhan dan hasil yang optimum.
1: Kita selalu nak menggalakkan R&D di mana kita nak menghasilkan variety padi yang lebih rindang kepada musim kemarau, dan pada masa yang sama kita juga kena memastikan sistem pengairan yang cukup untuk menampung keperluan petani-petani dekat kawasan padi sawah ini.
0: Sementara itu, Datuk Chan turut berkata pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan sekadar platform mempamerkan inovasi dan teknologi pertanian, malah pemangkin kepada penciptaan nilai serta aktiviti ekonomi dalam rantaian agro makanan negara. Pendekatan itu dilaksana menerusi aktiviti padanan perniagaan antara pihak berkaitan sepanjang penganjuran MAHA.
1: Maksud dia bukan sahaja teknologi dipamerkan, bukan sahaja makanan dihidangkan, tapi ini kita mengharapkan business matching akan berlaku dan ia akan translate kepada aktiviti ekonomi yang benar-benar.
0: MAHA 2026 dijadual berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September di MAEF Serdang. Keselamatan dan kebajikan seorang calon sijil pelajaran Malaysia SPM yang menjadi mangsa gangguan siber melalui aplikasi WhatsApp diberi jaminan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Pengarahnya, Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata, pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi identiti pelajar perempuan berusia 17 tahun itu serta memastikan kejadian berkenaan tidak menjejaskan persiapan menghadapi peperiksaan SPM. Pada 5 Ogos lepas, seorang wanita mendakwa anaknya mengalami tekanan emosi selepas wajah, nama, kelas dan nombor telefonnya didakwa disebarkan menerusi poster berunsur lucah serta akaun media sosial palsu. Dalam perkembangan lain, lebih 1,200 calon SPM di Parlimen Kuala Kedah mendapat manfaat tuisyen dalam talian secara percuma sebagai persediaan menghadapi peperiksaan itu November ini. Setiausaha politik kanan Pejabat Presiden PKR, Dato' Romli Ishak berkata, inisiatif berkenaan memberi peluang kepada semua pelajar untuk mendapatkan akses pembelajaran berkualiti tanpa perlu menanggung kos tuisyen yang tinggi. Menurutnya, program itu turut menawarkan pembelajaran secara interaktif, pelajar boleh berkomunikasi dengan guru dan boleh terus mengemukakan pertanyaan jika tidak memahami sesuatu topik atau soalan. Malaysia dan Turki terus memperkasa kerjasama pertahanan menerusi mesyuarat Mesyuarat Malaysia-Turki Policy Talk pertama di Ibu Pejabat Kementerian Pertahanan Nasional Mondi, Turki di Ankara Isnin lepas. Kementerian Pertahanan MINDEF memaklumkan mesyuarat dipengerusikan Ketua Pengarah Keselamatan dan Pertahanan Mondi, Lieutenant General Ilki Al-Tindak. Manakala delegasi Malaysia diketahui timbalan Ketua Setiausaha Dasar MINDEF, Dato' Yani Daud. Menurut MINDEF, mesyuarat berkenaan memberi tumpuan kepada agenda berkaitan dasar dan strategi pertahanan, isu keselamatan geopolitik, perkongsian pandangan serta pertukaran maklumat dan jaringan kerjasama pertahanan.
2: Kita pertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran dan Oman mencapai persetujuan mewujudkan laluan transit sementara selebar 7 batu di Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Garababadi berkata, persetujuan itu bagaimanapun tidak bermakna laluan peradilan strategik berkenaan dibuka semula. Menurutnya, kedua-dua negara akan mengadakan rundingan lanjut dalam tempoh 30 hingga 60 hari bagi menentukan laluan kekal dan aturan pergerakan di selat berkenaan. Garababadi turut menegaskan, Selat Hormuz masih ditutup dan berada di bawah kawalan penuh Iran. Dalam hal itu, Jepun merancang menyokong pembinaan dan perluasan saluran paip minyak alternatif di Asia Barat bagi mengurangkan kebergantungan kepada Selat Hormuz. Menurut akhbar Nikkei, Tokyo akan membantu inisiatif Arab Saudi dan negara lain membangunkan laluan minyak mentah yang memintas selat berkenaan. Langkah itu bertujuan memperkukuh keselamatan tenaga Jepun susulan gangguan bekalan akibat perang Iran. Tokyo sebelum ini turut menggunakan rizab minyaknya dan meningkatkan import dari negara lain termasuk Amerika Syarikat.

0: Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cinta kanegara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, segulai sejalan.
1: Ya, dia lalu-lalukan juga pelibatan semua kementerian, jabatan, agensi kerajaan, sektor swasta, badan bukan kerajaan serta seluruh lapisan masyarakat ya, untuk memainkan peranan masing-masing dalam menyemarakkan Bulan Kebangsaan melalui pelbagai program dan juga aktiviti yang dianjurkan di peringkat kebangsaan negeri maupun daerah.

0: maklumat dan hiburan juga sensasi sepanjang zaman.
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
3: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
2: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
4: Jawatan kosong di Kuching. Metro Bright Engineering Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Hong Seng Construction East Malaysia Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Sin Kian Seng Si Products Company Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Melody Life Cafe Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Erstead Vision Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Tenaga Kenari Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM65.38 sehari. Terapan Dinamik Malaysia Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai tukang simen dalam sektor pembinaan di Asa Jaya, Kota Samarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Fuya Energy Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Crystal Geotechnik Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. AP Cuisine Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Multi Construction Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Toh Akau Environmental Solution Kuching Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM65.38 hingga RM69.23 sehari. Poor Move Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Tahsinullah Khan Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Welcome Marketing Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Saluran Nadi Air Sarawak Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. City on Development Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Gujin Shi Gao Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Borneo Nectar Industries Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan gula di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Serian. Trenergy Infrastructure Senin Berhad Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai penolong dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM2,000 sebulan. Trenergy Infrastructure Senin Berhad Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 19 kekosongan sebagai pekerja talian dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM2,500 sebulan. Blossom Nursery and Landscape Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai tukang kebun dalam sektor perkhidmatan landscape and nursery di Siburan Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Kiong Sing Veneer Senior Berhad Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintangor Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Daihan Farm Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Resmi Integrasi Senior Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Shaifah Realty Senior Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,900 sebulan. Ing Hong Farm Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ayam di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Kai Bo Shipyard Malaysia Senior Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Sapor Shipbuilding Industry Senior Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kapal di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Toh Wat Furniture Senior Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan perabot di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Alibaba Machinery Company Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM80 sehari. Megalink General Autoworks 2008 Senior Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Sibu. Gaji RM75 sehari. Jawatan kosong di Mukah. Daihan Farm Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Cerah Jaya Rekabina Senior Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Matu Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. DCH Furniture Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. SD Guthrie Plantation Sarawak Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Kiong Fat Trading Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Dataran Seping Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Belaga Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Ah Chiu Enterprise Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Impiana 2 Cafe and Catherine Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Kaizan Call Production yang berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Abui Kopitiam Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. SNL Beverage Marketing Seni Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Dinasti Chinese Restaurant Seni Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pemotong dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM5,000 sebulan. Dragon Sales Seni Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Nature Splendor Spa and Reflexology Seni Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Limbang. WTE Teknologi Sarawak Seni Merhad Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah seliaan Perkeso, iaitu My Future Jobs.
2: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
3: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
2: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Ya, banyak-banyaklah bersabar ya. Itu tadi lagu persembahan daripada Ismail Izani yang menghiburkan kita di sebelah tengah hari ini. Dengarkan

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 2 Petang. Sebanyak 367 projek pembangunan semula bangunan sekolah daif bernilai RM9 bilion di seluruh negara diluluskan sepanjang tempoh 2023 hingga 2026. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, pertukaran dan kelulusan projek yang lebih banyak dilaksanakan adalah bagi mempercepat proses pembangunan semula bangunan sekolah yang terlibat demi keselamatan murid. Sebanyak 911 haiwan ternakan pelbagai spesies dan baka bakal dipamerkan di laman veterinar bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia Maif Serdang Selangor dari 28 Ogos hingga 6 September ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinar Dato Dr. Muhammad Nur Hisham Muhammad Harun berkata, laman veterinar turut mengetengahkan pelbagai aktiviti interaktif bagi memberi pengalaman kepada pengunjung mengenai bidang veterinar serta industri ternakan. Polis menahan 3 lelaki bagi membantu siasatan kes menutup jalan untuk berlumba di lebuh raya laluan kedua Malaysia-Singapura Link Kedua pada 22 Ogos lepas. Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee berkata, individu berusia 24 hingga 41 tahun itu ditahan di sekitar Kuala Lumpur. Sebelum ini, 8 lelaki termasuk pempengaruh pemotoran ditahan pada Ahad lepas dan direman selama 4 hari bermula Isnin. Kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dua beranak maut selepas terperangkap dalam kebakaran sebuah rumah di Tok Jembal, Kuala Nerus awal pagi tadi. Dua mangsa berkenaan, Amirul Fahmi Wan Yusof, 40 tahun dan anaknya Rehan Yusof Amirul Fahmi, 9 tahun. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu, Syahrin Yusmar Mat Yusof berkata, kebakaran menyebabkan keseluruhan rumah berkenaan musnah. Seorang lagi penghuni, Maimunah Muda, 67 tahun, berjaya diselamatkan. Program Malaysia Quran Hour 2026 yang akan berlangsung serentak di seluruh negara pada 30 Ogos ini membawa tema Bingkas Menuju Malaysia Sejahtera dengan fokus kepada surah Al-Muzammil, Al-Balad dan Al-Baqarah. Pegawai Penyelidikan dan Pembangunan Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, Nur Syamimi Syarah Muhammad Ghazni berkata, ketiga-tiga surah itu memberikan panduan berkaitan pembangunan diri, pembentukan nilai serta tanggungjawab masyarakat dalam membantu golongan yang memerlukan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dalam telefon kita dah ada SPA Global.
1: Mestilah, adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SPA Global, ketik je scan and pay.
0: SPA Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SPA juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Best. Senang lah mun macam tu.
2: SPA Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dato Pap Sawak PT.
3: Saya Datuk Yi Chang Kee ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Kebangsaan 2026.

0: kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: Sarawak FM setiap Sabtu 10.05 minit pagi hingga 11 pagi. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jol dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Pembangunan negara perlu bergerak seiring dengan usaha membentuk masyarakat yang bersatu dan prihatin. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kemajuan negara tidak hanya diukur menerusi pembangunan fizikal dan pencapaian ekonomi tetapi turut merangkumi nilai kemasyarakatan. Sehubungan itu, masyarakat yang maju dan makmur bermula daripada institusi keluarga yang kukuh dan komuniti yang saling menyokong. Beliau berkata demikian pada sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Dalat di Dalat. Pada majlis berkenaan, sejumlah 1.13 juta ringgit dana projek kecil luar bandar MRP disalur kepada 52 penerima dari kawasan Dalat. Polis Meradong menahan dua lelaki disyaki terlibat kegiatan penyalahgunaan dadah. Ketua Polis Daerah Meradong, DSP Tan Sli Mering berkata, tangkapan dibuat semalam di kawasan Bintangor menerusi Ops Tapis Khas. Suspek masing-masing berumur 40 dan 43 tahun. Ujian air kencing mendapati kedua-dua mereka positif dadah selain mempunyai rekod jenayah berkaitan dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang lelaki maut manakala tiga wanita cedera dalam kemalangan jalan raya dekat Taman Awam Miri, Jalan Bintulu Miri pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak menyatakan kemalangan dipercayai berlaku selepas kenderaan pacuan empat roda yang dinaiki terbabas dan melanggar sebatang pokok. Mangsa yang maut merupakan pemandu kenderaan berkenaan. Mangsa didapati tersepit di dalam kenderaan sebelum dikeluarkan oleh pasukan bomba. Mayat telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu pihak bomba menerima panggilan kecemasan mengenai kemalangan itu pukul 3.05 pagi. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat petang dan salam sejahtera.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Untuk kamu yang lahir selepas merdeka, mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang.

0: ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai,
1: hargai
2: Malaysia.
1: Malaysia.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Dan berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyampaikan amanat perdana sempena Hari Kebangsaan 2026 pada 30 Ogos sebagai satu daripada usaha untuk menzahirkan hasrat dan harapan pimpinan tertinggi Kerajaan Madani mengenai kepentingan menghayati semangat kemerdekaan dan juga menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Majlis Amanat Perdana Anjuran Kementerian Perpaduan Negara itu akan diadakan di Dataran Merdeka dengan pelbagai pengisian menarik, akan melangsung seawal 5 petang seperti adanya konsert animasi Ambang Merdeka, lekaya persembahan Pesta Lampu Sedunia, persembahan kebudayaan gemar perpaduan Malaysia Madani, persembahan segmen khas muzika kemerdekaan dan persembahan artis terkemuka tanah air. Itu yang akan berlangsung pada 30 Ogos tu untuk sambutan Hari Kebangsaan. Selamat petang sahabat-sahabat kita. Untuk kedai Angel Sangkut tu, air simple aja ucapannya sebelah petang untuk Sarawak FM. Lain kali tahap panjang sikit, keadaan cuaca macam ni, boleh kongsi dengan kami orang. Okey, Syarifah Pelangi pagi, cuaca di Miri panas gila, masa tu kuat gila panasnya. Minum petang dengan cucu keribang petang tu Yan. Dan lagi kita ada Sadiah Jidia, cuaca cerah waktu tu, pastilah di kawasan lain-lain macam ni, tapi berjerebu. Didoakan untuk semua kita orang agar sihat hendaknya. Terima kasih banyak-banyak kita orang yang terus bersama kami orang menerusi pertemuan kita petang tu, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Pindik-pindik kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan tidak mati. Betul-betul-betul?
2: Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Sambutan Hari Kebangsaan, skala lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Perbincangan itu bertujuan menilai perkembangan semasa jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Dalam masa sama, Dato' Seri Fahmi berkata pertimbangan turut mengambil kira penglibatan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari 3 negeri yang dijadual menyertai persembahan grafik manusia bersempena sambutan berkenaan. Sehubungan itu, katanya, kesesuaian lokasi serta aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton dan pengunjung akan menjadi antara pertimbangan utama sebelum keputusan muktamad dibuat. Bagaimanapun, beliau menegaskan sambutan HKHM 2026 tidak semestinya dibatalkan, sebaliknya beberapa pilihan lain termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbang. Sementara itu, kualiti udara semasa sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar JAS manakala langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Aziza Saidon memaklumkan antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
1: Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, 12 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap tidak sihat dengan bacaan tertinggi 164 direkodkan di Seri Aman, Sarawak. Dalam perkembangan sama, solat hajat dan bacaan doa akan dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di 3 masjid utama kendaliannya selepas solat maghrib malam ini sebagai ikhtiar menghadapi ujian jerebu yang melanda negara. Tiga masjid berkenaan ialah Masjid Negara di Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Menurut kenyataan JAKIM, usaha berkenaan dilaksanakan bagi menzahirkan solidariti serta memanjatkan doa agar negara dan rakyat Malaysia diberikan perlindungan dalam menghadapi keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri. Sementara itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan di Pulau Pinang sekiranya indeks pencemaran udara mencecah 200. Pengarah Pendidikan Negeri Muhammad Ziauddin Mat Saad memaklumkan pendekatan itu selaras panduan Kementerian Pendidikan menerusi surat pekeliling iktisas berkaitan pengurusan sekolah ketika jerebu. Jelasnya, pasukan khas akan memantau keadaan jerebu dengan keutamaan diberi kepada keselamatan, kesihatan dan keselesaan warga sekolah. Pihak sekolah dan ibu bapa diminta memastikan murid-murid membuat persediaan awal, khususnya mereka yang berisiko mengalami masalah pernafasan. Di Melaka, persediaan awal telah dilaksanakan termasuk mempertingkat kesiapsiagaan fasiliti kesihatan bagi menghadapi sebarang kemungkinan susulan cuaca panas dan jerebu ketika ini. Exco Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri, Dato' Eng Wee Sam memaklumkan, walaupun Jabatan Kesihatan Negeri belum menerima sebarang kes berkaitan jerebu, namun pemantauan terus dipertingkat.
2: Untuk yang jerbu ni, ada yang masuk hospital ni kita masih belum terima lagi lah. Akan ni kita masih dalam keadaan okey. Sebab kita bukan first time kita every year, kita memang ada terima lah cuaca panas, lepas tu yang stroke haba. Tapi kita untuk jabatan kesihatan kita seperti biasa lah. Apa yang kita akan buat seperti biasa lah. Tapi sebelum dia sampai, kita akan adakan satu meeting lah supaya kesiapsiagaan yang disediakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Melaka.
0: Dato' Eng Wei Hisham. Dalam pada itu, kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut di jalan bypass Sebana Kerf Punggai Pengerang yang berlaku sejak 24 Ogos lalu kini telah merebak sehingga 51.4 hektar. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Rengit, Timbalan Pengusaha Bomba 2, Baharudin Idris berkata, sehingga pukul 12.30 hari tadi, kira-kira 29 hektar atau 57% daripada kawasan terbabit berjaya dipadamkan. Menurut beliau, tiada nyalaan api baharu dikesan di lokasi kebakaran. Aku Janji, video kempen TVC terbitan Radio Televisyen Malaysia RTM mengetengahkan nilai kasih sayang, kesamarataan serta semangat perpaduan bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa, Bahagian Berita Ehwal Semasa, Rahayu Wahid memaklumkan TVC berkenaan diinspirasikan daripada lagu Aku Janji, nyanyian Faizal Tahir. Pendekatan itu dipilih bagi mengetengahkan nilai patriotisme selain mengangkat sisi positif rakyat Malaysia.
3: Bila mula-mula kita dapat job ni kan, kita dengar dulu lagu tu. Tapi waktu tu lagu tu tak launch lagi lah. Kita dengar melody dia. Lepas tu bila kita dengar melody dia, lepas tu kita dengar lirik dia, apa yang kami, lepas tu kami berdua bincang, lepas tu kita dapat idea. Sebab lagu tu dia rasa dekat. Lagu tu dia rasa dia ada nilai kasih sayang, dia ada nilai sejahtera, sejahtera Malaysia dan sebagainya. Dan sebenarnya yang itu yang kita angkat untuk menerbitkan TVC Janji.
0: Rahayu Wahid.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, luar negara. Pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan tanah di Indonesia semakin membimbangkan apabila indeks pencemaran udara IPU mencecah 573 di Jekan Raya, Kalimantan Tengah. Kementerian Kesihatan Indonesia memaklumkan bacaan itu berada pada tahap berbahaya manakala beberapa kawasan lain turut merekodkan kualiti udara sangat tidak sihat. Dalam pada itu, jerebu yang semakin buruk itu turut memberi kesan kepada jutaan penduduk. Kira-kira 3.4 juta penduduk di 7 wilayah di Sumatera dan Kalimantan berisiko mengalami jangkitan pernafasan akibat pendedahan kepada jerebu. Sekolah di beberapa kawasan turut ditutup, manakala lebih 260 ribu pelitup muka sudah diedarkan di kawasan paling terjejas. Asap kebakaran itu turut menebak ke negara jiran termasuk Malaysia dan Singapura. Kawasan pesisir dan selatan China bersiap sedia menghadapi hujan lebat berterusan ketika beberapa taufan melanda dan menghampiri negara itu. Pentadbiran Meteorologi China memaklumkan, 4 taufan kini berlaku serentak di Pasifik Barat Laut dan Laut China Selatan. Taufan Nara yang melanda Hainan semalam menyebabkan puluhan ribu penduduk dipindahkan, manakala beberapa kawasan di Guangxi dilanda banjir. Taufan Saudel pula dijangka melanda pantai timur China antara Khamis dan Jumaat. Sukan dua pingat emas menjadi sasaran skuad sepak takraw negara pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun bulan depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, sasaran itu membabitkan acara regu lelaki dan regu berpasukan lelaki. Bagaimanapun, beliau mengakui misi berkenaan bukan mudah dengan Indonesia, Vietnam dan tuan rumah Jepun dijangka menjadi pencabar utama. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Persekutuan Kebangsaan

Amarjit Singh Gill berkata, dua pusingan pertama dijadual berlangsung pada 28 dan 29 November ini sebelum program itu diperluas tahun depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, skala, lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan Akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini

0: Okey, sebelum kita kongsikan apa yang menarik dalam luar negara, terima kasih kepada Sarawak Edition yang kongsi keadaan cuaca di Kuching tu angin kuat dan stay safe guys, katanya hati-hati. Dan juga lalu juga di Facebook kami lah ada pokok tumbang lepas ya angin ribut kuat dan sebagainya. Jadi kita orang boleh update macam ni keadaan cuaca di lokasi kita orang. Okey, apa yang menarik di luar negara, kita kongsikan keadaan cuaca luar negara. Rata-ratanya berkongsi keadaan fenomena El Nino macam Sida El Salvador tu, sidaknya mengisytiharkan amaran maksimum pada Selasa susulan kemarau akibat fenomena El Nino yang memusnahkan tanaman. Menurut Jabatan Pelindungan Awam Manusi, kenyataan di platform X memaklumkan amaran merah bagi kemarau meteorologi dan pertanian berkuat kuasa di seluruh negara selain mengaktifkan usaha pemantauan dan bantuan kepada komuniti terjejas. Dan cuaca di Tokyo ada taufan Saudel. Rakaman satelit yang dirakam pada Isnin dan Selasa menunjukkan taufan Saudel bergerak merentasi kepulauan Ryukyu di selatan Jepun membawa angin kencang dan keadaan laut bergelora. Dan juga di Hong Kong, kawasan pesisir dan selatan China bersiap sedia menghadapi hujan lebat berterusan selama beberapa hari ketika taufan Nara dan satu lagi taufan menghampiri pantai timur negara berkenaan. Lepas tu ada lagi cerita menarik yang kami kongsikan melalui luar negara. Dengarkan terlebih dahulu iklan jawatan kosong untuk siaran hari itu.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Metro Bright Engineering Sinan Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Hong Seng Construction East Malaysia Sinan Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Sin Kian Seng Si Products Company Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Melody Life Cafe Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Ersted Vision Sinan Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Tenaga Kenari Sinan Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM65.38 sehari. Terapan Dinamik Malaysia Sinan Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai tukang simen dalam sektor pembinaan di Asa Jaya, Kota Samarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Fuya Energy Sinan Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Crystal Geotechnik Sinan Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. AP Cuisine Sinan Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Multi Construction Sinan Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Toh Akau Environmental Solution Kuching Sinan Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM65.38 hingga RM69.23 sehari. Poor Move Sinan Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Tahsin Allah Khan, Seni Merhad Kuching, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Welcome Marketing Seni Merhad Kuching, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Saluran NADA Sarawak Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. City on Development Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Gujin Shigao Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Borneo Nectar Industries Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan gula di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Trainergy Infrastructure Seni Merhad Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai penolong dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM2,000 sebulan. Trainergy Infrastructure Seni Merhad Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 19 kekosongan sebagai pekerja talian dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM2,500 sebulan. Blossom Nursery and Landscape Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai tukang kebun dalam sektor perkhidmatan landscape and nursery di Siburan Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Kiong Sing Veneer Seni Merhad Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintangor Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Daihan Farm Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Resmi Integrasi Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Shaifa Realty Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,900 sebulan. Ing Hong Farm Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ayam di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Kai Buok Shipyard Malaysia Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Support Shipbuilding Industry Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kapal di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Toh Wat Furniture Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan perabot di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Alibaba Machinery Company Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM80 sehari. Megalink General Autoworks 2008 Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Sibu. Gaji RM75 sehari. Jawatan kosong di Mukah. Daihan Farm Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Cerah Jaya Rekabina Senin Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Matu Mukah, gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. DCH Furniture Senin Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu, gaji RM1,800 sebulan. SD Guthrie Plantation Sarawak Senin Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Bintulu, gaji RM65.38 sehari. Kiong Fat Trading Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Dataran Seping Senin Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Belaga Bintulu, gaji RM65.38 sehari. Ah Chiu Enterprise Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor perkhidmatan di Bintulu, gaji RM1,800 sebulan. Impiana 2 Cafe and Catering Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Kaizan Call Products Senin Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Abui Kopitiam Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Miri, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. SNL Beverage Marketing Senin Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri, gaji RM1,700 sebulan. Dynasty Chinese Restaurant Senin Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pemotong dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri, gaji RM5,000 sebulan. Dragon Sales Senin Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri, gaji RM1,700 sebulan. Nature Splendor Spa and Reflexology Senin Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri, gaji RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Limbang. WT Teknologi Sarawak Senin Berhad Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Limbang, gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama. Operasi pembenihan awan di Sarawak dijangka minggu pertama bulan depan. Program pendidikan Petronas RM28 juta ringgit diperuntukkan kepada Sarawak tahun ini. Isu penyalahgunaan dadah, Sarawak rancang bangunkan sebuah pusat pemulihan narkotik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Jabatan Meteorologi Met Malaysia mengenal pasti tempoh dari 3 hingga 5 September ini masa yang berpotensi untuk melaksanakan operasi pembenihan awan di Sarawak. Ia dimaklumkan pada mesyuarat penyelarasan khas Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN hari ini. Sehubungan itu, Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Empas berkata satu mesyuarat lanjutan akan diadakan Selasa depan bagi menentukan kesesuaian keadaan untuk operasi tersebut. Sementara itu, Sarawak merekodkan 287 titik panas sejak Januari lepas, termasuk 171 daripadanya pada bulan ini. Manakala di Kalimantan, 8,989 titik panas direkodkan sepanjang Ogos daripada keseluruhan 11,364 titik panas yang direkodkan sejak Januari. Peningkatan titik panas pada bulan Ogos dikaitkan dengan keadaan cuaca panas dan kering ketika ini. Sementara itu, Dato' Amar Douglas yang juga pengerusi JPBN Sarawak berkata pihaknya bersetuju menubuhkan pasukan operasi khas di Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri. Pasukan itu akan bertindak memantau secara berterusan serta menyelaras kesan penurunan paras air di seluruh negeri. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Peringkat Bahagian dan semua agensi pula diminta untuk menyemak tahap kesiapsiagaan masing-masing. Ini termasuk dari segi bekalan air, logistik dan sumber bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan segera sekiranya keadaan bertambah buruk. Persediaan awal penting berikutan kemungkinan berlakunya tempoh cuaca kering berpanjangan serta kesannya terhadap paras air. JPBN Sarawak akan terus memantau rapat keadaan dan menyelaras langkah mitigasi serta tindakan kontingensi di antara agensi. Aktiviti luar kelas di Sarawak masih belum dibenarkan buat masa ini. Perkara tersebut ditegaskan Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli. Katanya walaupun bacaan indeks pencemaran udara di kebanyakan kawasan menurun pada tahap sederhana, jabatan itu masih mahu memastikan kualiti udara bertambah baik untuk sebarang aktiviti luar. Beliau berkata demikian kepada media di Kuching. Setakat pukul 3 petang tadi, hanya 3 kawasan masih merekodkan IPU tidak sihat, iaitu Serian 164, Sri Aman 163 dan Samarahan 162. Lain-lain kawasan bacaan IPU adalah sederhana. Inisiatif Pendidikan Petroleum Nasional Berhad Petronas terus membuka laluan dan peluang kepada pelajar Sarawak memperoleh pendidikan berkualiti serta memperluas pengetahuan dan pengalaman mereka. Tajaan pendidikan memperkasakan ilmu antara pelaburan syarikat itu dalam melahirkan lebih ramai golongan profesional dan pemimpin masa depan di negeri ini. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagahwiin berterima kasih kepada Petronas atas komitmennya memperkasa generasi muda Sarawak. Peranan syarikat berkenaan sebagai rakan pembangunan Sarawak sejak sekian lama amat dihargai. Beliau berucap pada penyampaian anugerah Tajaan Pendidikan Petronas memperkasakan ilmu Sarawak 2026 kepada lebih 100 lepasan sijil pelajaran Malaysia 2025. Majlis disempurnakan isteri Yang di-Pertua Negeri Tuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sementara itu, Pengurus Besar Kanan Ketua Jabatan Pendidikan dan Pelaburan Modal Insan Pengurusan Sumber Manusia Kumpulan Petronas Akmal Niza Ahmad berkata syarikat berkenaan memperuntukkan kira-kira RM28 juta tahun ini untuk program berkenaan. Ia memberi peluang kepada penerima melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi terkemuka di dalam dan luar negara. Di Sarawak, lebih 100 lepasan sijil pelajaran Malaysia 2025 yang berkelayakan terpilih menerima tajaan tersebut. Program lain merangkumi Rediscover Petronas at Schools, pengagihan Mobile STEM Kit, STEM Hub di Pusat Kegiatan Guru serta Sekolah Angkat. Petronas turut menyokong laluan teknikal dan vokasional menerusi program Vocational Institution Sponsorship and Training Assistant.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Sarawak merancang untuk membangunkan sebuah pusat pemulihan narkotiknya sendiri. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kemudahan itu bagi menyokong usaha pemulihan individu yang terjebak dalam penyalahgunaan dadah. Jelasnya, walaupun keselamatan dan pencegahan narkotik di bawah bidang kuasa persekutuan, namun Sarawak tetap mahu memainkan peranan menangani isu tersebut. Beliau yang juga pengerusi Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Negeri Sarawak berkata demikian selepas mesyuarat Majlis Tindakan Membantras Dadah peringkat negeri di Kuching. Sarawak ketika ini mempunyai sebuah pusat pemulihan penagihan narkotik atau PUSPEN iaitu di Puncak Borneo Kuching dengan kapasiti 300 pelatih. Malaysia perlu memperkukuh kerjasama antarabangsa dalam menangani kes penipuan dalam talian. Pakar kriminologi Datuk Dr. P. Sundramurti berkata, Malaysia merekodkan kerugian hampir RM1 bilion bagi 6 bulan pertama tahun ini. Ia isyarat jelas bahawa penguatkuasaan domestik tidak lagi memadai untuk mengekang sindiket transnasional yang semakin licik. Kerjasama antarabangsa membolehkan perkongsian risikan, pengesanan aliran wang dan tindakan penguatkuasaan dilakukan dengan lebih pantas merentasi bidang kuasa. Pada 18 Ogos lepas, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil memaklumkan kerugian penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. 13 projek infrastruktur kini dalam pelbagai peringkat pelaksanaan di daerah Pantu. Ia melibatkan kos keseluruhan mencecah RM500 juta. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Senodan Lawan berkata peruntukan bagi kesemua projek tersebut disalur menerusi Agensi Pembangunan Sri Aman, Majlis Daerah Sri Aman dan beberapa agensi kerajaan yang lain. Antara projek utama ialah pembinaan jalan Muding Tubak Mentu sepanjang 42 km. Projek bernilai RM265.5 juta kini dalam pelaksanaan. Projek jalan yang lain termasuk Jalan Menangkin Menuang, Jalan Batang Strap Spak Isu Munggu Ubah, Jalan Sebembam Gayau dan Jalan Munggu Ubah. Kerajaan turut melaksanakan projek perparitan, jalan pertanian serta membina jalan menghubungkan kawasan-kawasan rekreasi. Beliau berkata demikian pada program Randau Ruai di Rumah Agustin Antika rapat tepus di Pantu. Program Singgah Media Merdeka antara program sampingan yang dilaksana Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN Sarawak menjelang sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia HKHM tahun ini. Pengarah JAPEN Sarawak Sabri Said berkata program bertujuan menyemarakkan semangat kemerdekaan di samping mengeratkan hubungan antara agensi media. Pelaksanaannya bermula 5 hingga 18 Ogos lalu melibatkan 8 agensi media. Beliau berkata demikian pada program Selamat Pagi Sarawak bersama Sarawak FM di Kuching. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Operasi pembenihan awan di Sarawak dijangka minggu pertama bulan depan. Program pendidikan Petronas RM28 juta diperuntukkan kepada Sarawak tahun ini. Isu penyalahgunaan dadah, Sarawak rancang bangunkan sebuah pusat pemulihan narkotik. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: disampaikan jadwal sholat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipagi Tengah, Kampung Lipagi Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.28 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 6.30 minit petang. Zon 2 Niah Pekenu Miri Sibuti dan Marudi 6.34 minit petang. Zon 3 Tatal Suai Melaga Pandan Sebau dan Bintulu 6.36 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 6.41 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Wiki Julau Bintang Wadara Chang 6.43 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Gelilir Buantu Betong Sepau Pusat Seratuk Roban dan Debak 6.43 minit petang. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedong Sebuya dan Maludam 6.45 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.48 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.
1: Hai, saya Azam Syafi'i. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Seberahan.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berharap sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan tinggi mati. Betul-betul betul?
1: Assalamualaikum, kami Masyara. Kami nak mengucapkan selamat

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pejarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat padu isyak untuk malam ini ialah 7.38 minit malam. Zon 1 Rimbang Sundar Terusan dan Lawas 7.40 minit malam. Zon 2 Niah Pekenu Mili Sibuti dan Marudi 7.44 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebah dan Bintulu 7.47 minit malam. Zon 4 Ingan Oya Belangian Mukah Dalat Sibuk Kenawit Kapit dan Song 7.51 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Sri Kejulau Bintang Darul Chang 7.53 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubaan Tubetong Sepah Pusat Suatok Loban dan Debak 7.53 minit malam. Zon 7 Samrahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 7.55 minit malam. Dan akhir sekali untuk Zon 8 Kucing Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat padu isyak malam ini ialah 7.58 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Dalam telefon kita ada SP Global.
2: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
1: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
2: Dah lah percuma. Ngisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
1: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
3: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up sahup PT.
4: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
5: Frekuensi Sarawak FM 100.3 MHz Kuala Belait dan Seria, Brunei Darussalam.

kebesaranmu. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang masih lagi tersedia bersama-sama kami di Sarawak FM Merusi Simfoni untuk malam ini. Baik, nak kongsikan lagi kepada anda yang mana Karnival Perpaduan Setakan yang dijadualkan berlangsung mulai hari ini, iaitu 26 hingga 30 Ogos ini, ditangguhkan berikutan keadaan jerebu yang semakin memburuk serta peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU di Sarawak, khususnya di Kota Samarahan. Dan Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS dalam satu kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat sebagai langkah berjaga-jaga bagi memastikan kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan orang ramai terjamin. Menurut kenyataan itu, penangguhan berkenaan turut mengambil kira keselamatan semua pihak yang terlibat dalam penganjuran karnival, termasuk pengunjung, peserta, peniaga dan juga petugas. Dan semua aktiviti dan program yang telah dirancang sepanjang berlangsungnya Karnival Perpaduan Setakan turut ditangguhkan sehingga satu tarikh baharu yang akan dimaklumkan kemudian. Dan sebarang maklumat terkini, tarikh baharu penganjuran Karnival Perpaduan Setakan akan diumumkan melalui saluran media rasmi MPKS. Jadi, pada kita orang yang nak tahu bila tarikh baru akan diumumkan, kena tunggu di saluran media rasmi MPKS, okay? Untuk Karnival Perpaduan Setakan yang dijadualkan berlangsung sebenarnya mulai hari tu tadi sampailah 30 Ogos tu dibatalkan kerana keadaan yang kurang mengizinkan akibat jerebu ketika ini. Okey, walaupun terus setia bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM, dan sekali lagi untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8, yang mana maksudnya solat fardu isyak untuk Zon 8 pada malam ini ialah pada pukul 7.58 minit malam.

Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 1 hingga 8 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan bin Mahli.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Pastikan wakaf anda bersama ASNB.
1: Dalam telefon kita ada SP Global.
2: Mestilah ada, kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
1: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
2: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
1: Best eh. Senang lah mun macam tu.
3: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up sahup PT.
4: Symphony.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pusada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
2: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: RCITH bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Kerajaan dalam pada itu bersedia memberikan kerjasama kepada PAC berhubung laporan RCI itu sekiranya diperlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama ketika ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCI TH diselesaikan secara tegas dan menyeluruh. Tegas beliau, langkah itu penting demi memelihara amanah jutaan pendeposit serta mempertahankan kesucian harta umat Islam. Sementara itu, PAC hari ini bersetuju sebulat suara untuk memulakan proceeding bagi menyiasat kelemahan tadbir urus kewangan dan pelaburan TH. Pengerusinya Datuk Mas Irmiyati Samsudin menegaskan proceeding itu bukan bertujuan mengulangi siasatan RCI yang telah dibuat. Sebaliknya, akan menumpukan kepada status dan kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur RCI selaras dengan fungsi teras PAC. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian setia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan negara berupaya mendepani persaingan global, khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengajak seluruh rakyat Malaysia mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM. Terdahulu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan HKHM termasuk Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Kementerian Pendidikan mengambil tindakan segera dengan menghentikan serta-merta aktiviti luar bilik darjah termasuk aktiviti keramaian dan sukan di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad, kesemua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan turut disaran melaksanakan beberapa langkah pencegahan termasuk memantau aktiviti yang boleh mendedahkan murid kepada keadaan cuaca panas demi memastikan kepacikan serta keselamatan murid terpelihara. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kesihatan mempertingkatkan kesiapsiagaan dari segi tenaga kerja, pemantauan serta kemudahan kesihatan susulan keadaan jerebu ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan turut diberikan kepada kesediaan menghadapi peningkatan mendadak masalah kesihatan disebabkan kualiti udara yang tidak baik.
1: Lonjakan, kalau kes saya sebutkan yang terakhir adalah asma, ya, 61 ke lonjak ke angka 219 asma asthmatic episode, dan juga URTI atau respiratory tract infection ini melonjak hampir lebih daripada 5 kali daripada 1673 pada 2037 cases, ya. Jelas menunjukkan bahawa cause for concern, sebab untuk menjadi sebab untuk kita mengambil tindakan. Dan kami berbincang dalam kabinet sebentar tadi, kita akan, kalau pelajar-pelajar dan sebagainya itu, kita akan mengurangkan pendedahan di luar. Everything must be done indoor.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menasihatkan kanak-kanak, wanita hamil, warga emas serta golongan berisiko supaya memakai pelitup muka sekiranya mengalami gejala selain mengelakkan aktiviti luar. Proses kawal selia termasuk pendaftaran platform e-dagang akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu diputuskan mesyuarat jemaah menteri hari ini susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam, pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
2: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh, bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Tambah beliau, sebanyak 1,964 aduan berkaitan penjualan produk di platform e-dagang telah diterima sejak 1 Januari 2025 hingga 25 Ogos 2026. Dalam hal lain, Datuk Seri Fahmi berkata MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak perlombaan Formula 1 di Sepang bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi menjelang penganjuran perlombaan berkenaan. Jelas beliau, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 26 anggota polis dilaporkan hilang selepas banjir kilat melanda kawasan tengah Nepal hari ini. Bencana yang melanda sepanjang sungai Botikoshi di Banjaran Himalaya itu dipercayai berpunca daripada limpahan tasik glasier di hulu wilayah Tibet. Pihak polis mengesyaki jumlah sebenar mangsa hilang mungkin lebih tinggi melibatkan pekerja projek hidro dan pegawai kerajaan. Perdana Menteri Balendra Shah mengumumkan pengerahan tentera dan agensi kelas keselamatan bagi menjalankan operasi menyelamat di kawasan tercecas. Seramai 22 anak kapal masih hilang selepas sebuah kapal kargo berbendera Panama karam di Teluk Bengal ketika dalam perjalanan dari India ke Singapura. Pengawal pantai India memaklumkan dua daripada 24 kru berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat kini turut dibantu pihak berkuasa China. Kapal MV Ocean Winner itu membawa 20 warga China, 3 warga Myanmar dan seorang Bangladesh. Punca kapal berkenaan karam masih belum diketahui. Pasukan wartawan agensi berita AFP berdepan detik cemas selepas diserang kumpulan peneroka haram Israel di Tebing Barat. Serangan di kampung Janatah itu berlaku ketika liputan mengenai aktivis Israel yang mengadakan lawatan solidariti bersama penduduk Palestin. Peneroka haram itu bertindak membaling batu, merampas peralatan kamera serta memecahkan jermin dan merosakkan tayar kenderaan media. Sekurang-kurangnya 5 individu dilaporkan tercedera dan menerima rawatan daripada petugas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet bertanding bakal menikmati kemudahan penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran sempena temasya berkenaan. Kawasan penginapan Atlet Plaza di Pelabuhan Nagoya dijangka menempatkan 2,000 atlet bakal dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Penginapan itu turut dilengkapi ruang interaksi sosial, pusat kecergasan 24 jam serta kemudahan perubatan moden. Jepun memilih untuk tidak membina perkampungan dengan atlet berskala besar bagi penganjuran kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH, bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA ITM diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA ITM diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza ITM bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Tersembunyi di sebalik kawasan perumahan di Bandar Sibu, wujud sebuah oasis yang diiktiraf dalam Malaysia Book of Records sebagai rezerv paya gambut bandar terbesar di negara kita. Hari ini, Nadia mahu membawa anda menjejakkan kaki ke Bukit Lima Nature Reserve. Diuruskan oleh Sarawak Forestry Corporation, kawasan perlindungan ini menjadi habitat penting bagi 39 spesies burung dan pelbagai mamalia seperti tenggiling, kongkang serta rusa sambar. Di sini, anda boleh menyusuri laluan pelantar kayu sepanjang 5.7 km secara selamat tanpa merosakkan ekosistem. Taman ini juga kini dilengkapi kemudahan one-stop center baharu untuk keselesaan semua pelawat. Jika anda merancang untuk berjoging atau berjalan santai di Bukit Lima, saya mengecualikan anda datang pada awal pagi untuk menikmati udara segar dan peluang terbaik memahati burung. Hanya 20 minit dari pusat Bandar Sibu, pastikan anda memakai kasut sukan yang selesa dan membawa kamera untuk merakam keindahan floranya. Daripada laluan pelantar kayu hingga ke kepelbagaian hidupan liar di tengah bandar, Bukit Lima adalah bukti keharmonian alam dan pembangunan di Sibu. Jom kita raun ke Bukit Lima Nature Reserve. Saya Nadia.
2: Satu langkah.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Wanita solehah ialah wanita yang sentiasa berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik setiap hari. Apabila kita tersilap, dia segera bertaubat. Apabila dia diuji, dia segera bersabar. Apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Dialah wanita yang sentiasa menjaga solatnya, memelihara marwahnya, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan sentiasa berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita lihat wanita solehah ni bukan sahaja menjadi penyejuk hati suami, bahkan menjadi penyejuk mata ibu bapanya, pendidik kepada anak-anaknya dan pembawa rahmat kepada seluruh masyarakat. Mungkin hari ini dunia tidak mengenali namanya. Mungkin dia bukan seorang yang terkenal. Tetapi jika dia dikenali di sisi Allah SWT sebagai wanita yang beriman dan bertakwa, itulah kemuliaan yang paling tinggi sekali. Saya Ustazah Hamidun Nisa binti Muhammad Hussein, lebih dikenali dengan Ustazah Nisha daripada Singapura. Selamat mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: 10 malam.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajali dalam berita ringkas Sarawak FM. Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar bersama isteri Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Mohd Sanusi hari ini mengadakan lawatan ke Pusat Sains Sarawak di Petra Jaya Kuching. Dalam pada itu, Tun Pensri Dr. Wan Junaidi dan Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah berkesempatan meninjau kemudahan serta fasiliti yang disediakan di Pusat Sains Interaktif berkenaan. Turut diberi penerangan mengenai pelbagai galeri, pameran serta kemudahan pembelajaran yang menampilkan aspek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Pusat Sains Sarawak dibangunkan sebagai platform pembelajaran interaktif bagi meningkatkan minat masyarakat, khususnya generasi muda terhadap bidang STEM. Pusat Sains Sarawak telah dirasmikan oleh Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada 29 Julai 2026, kemudian dibuka kepada orang awam mulai 30 Julai 2026. Kes jenayah siber di Sarawak menunjukkan peningkatan membimbangkan. Sebanyak 5,875 kes direkodkan membabitkan kerugian kira-kira 233.48 juta ringgit bagi tempoh 2024 hingga April 2026. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak, Dato' Rosi Yunus berkata, peningkatan itu membuktikan keperluan memperkukuh kesedaran serta literasi keselamatan digital dalam kalangan masyarakat. Pada 2025, jumlah kes meningkat 36.1% kepada 2,662 kes berbanding 1,957 kes pada tahun sebelumnya. Beliau berkata masyarakat perlu terus diperkasa dengan pengetahuan digital bagi melindungi diri dan keluarga daripada menjadi mangsa jenayah siber. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Wacana Bestari Klik Bijak Waspada Jenayah Siber di Kuching. Pembangunan Sarawak menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 perlu diterjemahkan kepada manfaat yang benar-benar dapat dirasai rakyat, khususnya di kawasan luar bandar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelakar, Muhammad Duri berkata, pembangunan perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak hanya tertumpu di kawasan bandar. Menurut beliau, rakyat di kawasan seperti Seratok memerlukan kemudahan jalan raya, bekalan air dan elektrik yang stabil, capaian internet lebih baik, peluang pekerjaan serta pendidikan berkualiti. Pada masa sama, sektor pertanian juga perlu terus diperkasa bagi meningkatkan pendapatan rakyat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan sambutan Maulidur Rasul tahun 2026 peringkat daerah Seratok. Dalam ucapannya, beliau turut mengajak masyarakat terus memelihara perpaduan dan keharmonian. Pendidikan kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa perlu terus diperkasa. Ia menjadi asas penting membentuk generasi muda yang berilmu, beriman, berakhlak mulia serta memiliki jati diri yang kukuh. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Dato' Muhammad Razif Sitam berkata, pendidikan yang berkualiti perlu memberi penekanan kepada pembentukan akhlak dan kepribadian. Oleh itu, Kafa bukan hanya menekankan pembelajaran Al-Quran, akidah dan ilmu agama yang lain. Sebaliknya, menjadi platform penting membentuk sasiah anak-anak sejak usia muda. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Residen Betong Muhammad Nizam Wang pada Majlis Apresiasi Kecemerlangan Kafa Peringkat Bahagian Betong di Debak. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Baik, yang masih lagi bertugas, teruskan dengan tugasan kita orang. Selamat beristirahat, selamat bertugas, selamat bekerja. Dan malam tu, seperti biasa, kita masih lagi menerusi Gatra. Dan masih panjang lagi masa kita sebelum kita menutup tirainya Gatra pada pukul 12.30 malam. Dan untuk perkongsian kita yang seterusnya, untuk berkaitan dengan dua lelaki ditahan disyaki curi komponen kenderaan. Di Kuching, dua lelaki tempatan berusia 26 dan 29 tahun ditahan kerana dipercayai terlibat dalam kes kecurian komponen kenderaan di Jalan Matang Kuching pada 24 Ogos lalu. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexan Nagacabu dalam satu kenyataan mengesahkan kedua-dua suspek ditahan sepasukan polis daripada bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching. Suspek ditahan dalam operasi berasingan di sekitar Kuching dan Pedawan. Hasil tangkapan telah membawa kepada rampasan barang kes iaitu satu keping resit jualan untuk siasatan lanjut. Semakan rekod jenayah turut mendapati kedua-dua suspek mempunyai beberapa rekod jenayah lampau. Permohonan reman terhadap kedua-dua suspek telah diluluskan Mahkamah Majistret selama 4 hari bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 379A-1 Kanun Keseksaan kerana mencuri komponen kenderaan. Jika disabitkan kesalahan, suspek boleh dihukum penjara tidak kurang 1 tahun dan tidak lebih 7 tahun serta boleh dikenakan denda. Okey, kita terus dengan lagu daripada kumpulan Westlife selepas itu dan kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita. Tadinya nak dengarkan lagu daripada Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti. Semuanya menerusi Gatra.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Gelah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
2: Pada pukul 11 malam tu, kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, National FM, dan nasabahkan terus bersama dengan kita orang pada jam yang saya kelak menerusi Gatra. Baik, seterusnya saya ingin kongsikan berkenaan dengan penyanyi legenda Amerika Syarikat, Dolly Parton, meninggal dunia. Berita kematian bintang muzik country dari Tennessee itu diumumkan oleh keluarganya pada Selasa menerusi hantaran di media sosial. Jadi keluarga tidak mendedahkan punca kematian Dolly, namun penyanyi itu sebelum ini pernah berkongsi mengenai masalah kesihatan yang dialaminya kebelakangan ini. Upacara pengebumian mendiang akan diadakan secara tertutup. Jadi sementara itu, berita kematian Dolly turut mencetuskan detik perpaduan yang jarang berlaku di Amerika Syarikat, ketika negara itu sering berdepan perpecahan pendapat berkaitan pentadbiran Donald Trump, perang terhadap Iran dan pelbagai isu budaya. Jadi Trump mengarahkan bendera Amerika Syarikat dikibarkan separuh tiang di seluruh negara selama seminggu, sambil menyifatkan pemergian Dolly sebagai kehilangan besar buat jutaan orang. Penyanyi yang memenangi pelbagai anugerah dan terkenal dengan gaya berkilauan itu telah membuka pintu kepada generasi penyanyi, penulis lagu, pemuzik dan mereka yang mengejar impian daripada pelbagai latar belakang. Dilahirkan pada tahun 1946 di kawasan luar bandar Tennessee, Dolly berhijrah ke Nashville, pusat muzik country Amerika Syarikat, sebaik sahaja tamat sekolah menengah. Jadi pada jam terakhir kelak, Ashraf akan terus kongsikan perkongsian kita di Facebook. Alright?

0: Kebebasan bersuara golongan mahasiswa perlu disokong sepenuhnya tanpa wujudnya sebarang halangan di institusi pengajian tinggi IPT. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan universiti kembali berfungsi sebagai medan pemikiran kritis dan pandangan segar menempani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan yang menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soal lain. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan gelanggang universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri 13 di Dewan Tuku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam ini. Banjir besar di Nepal, Wisma Putra memaklumkan 11 rakyat Malaysia masih tidak dapat dihubungi. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu menerima laporan daripada agensi pelancongan membabitkan rakyat Malaysia di daerah rasuah. Pihak kedutaan sedang giat menyelaras dengan pihak berkuasa tempatan serta pasukan mencari dan menyelamat bagi mengesan mereka yang terjejas. Rakyat Malaysia yang berada di Nepal dinasihatkan supaya kekal berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan pihak berkuasa. Dalam pada itu, angka korban akibat banjir di Nepal kini meningkat kepada 95 orang dengan 28 anggota polis dilaporkan masih hilang. Jurucakap polis Abi Narayan Kafli berkata angka korban terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat diteruskan di kawasan terjejas yang dilanda arus deras, lumpur dan timbunan serpihan. Media China turut melaporkan berlaku korban besar akibat kejadian tanah runtuh di hub perdagangan Grion, Tibet. Terdahulu, Lembaga Pelancongan Nepal memaklumkan seramai 384 pelancong dan pengembara masih belum dapat dikesan, termasuk 291 warga asing daripada beberapa negara seperti Amerika Syarikat, India, Britain, Australia dan Malaysia. Keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Perbincangan itu bertujuan menilai perkembangan semasa jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Dalam masa sama, Datuk Seri Fahmi berkata pertimbangan turut mengambil kira penglibatan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari tiga negeri yang dijadual menyertai persembahan grafik manusia bersempena sambutan berkenaan. Sumbangan itu katanya, kesesuaian lokasi serta aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton dan pengunjung akan menjadi antara pertimbangan utama sebelum keputusan muktamad dibuat. Bagaimanapun, beliau menegaskan sambutan HKHM 2026 tidak semestinya dibatalkan, sebaliknya beberapa pilihan lain termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbangkan. Sementara itu, kualiti udara semasa sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar JAS manakala langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keputusan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidun memaklumkan antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
2: Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Setakat pukul 12.30 hari tadi, 12 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tahap tidak sihat dengan bacaan tertinggi 164 direkodkan di Sri Aman, Sarawak. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Malaysia akan menyertai mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar Negeri OIC di Jeddah, Arab Saudi esok. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan mengetuai delegasi negara bagi membincangkan krisis kemanusiaan di Semenanjung Gaza dan pencerobohan Al-Quds Ash-Sharif. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan Datuk Seri Muhammad turut dijadual menyertai proses pemilihan setiausaha agung OIC baharu bagi penggal 2026 sehingga 2031. Keterlibatan Malaysia dalam proses tersebut penting bagi memastikan kepimpinan OIC yang dipilih akan terus memperjuangkan kepentingan ummah sekaligus menangani cabaran semasa yang dihadapi oleh negara-negara anggota.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Well, good day pada Nana Shimi. Goodbye sayang untuk kita setengah jam yang terakhir untuk menerusi Gatra di Sarawak FM Radio Sati Sejiwa Anda. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, kes jenayah cyber di Sarawak menunjukkan peningkatan membimbangkan. Sebanyak 5,875 kes direkodkan membabitkan kerugian kira-kira 233.48 juta ringgit bagi tempoh 2024 hingga April 2026. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak Sarawak, Dato' Rosy Yunus berkata peningkatan itu membuktikan keperluan memperkukuh kesedaran serta literasi keselamatan digital dalam kalangan masyarakat. Pada tahun 2025, jumlah kes meningkat 36.1% kepada 2,662 kes berbanding 1,957 kes pada tahun sebelumnya. Beliau berkata masyarakat perlu terus diperkasa dengan pengetahuan digital bagi melindungi diri dan keluarga daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program wacana bestari Klik Bijak Waspada Jenayah Cyber di Kuching. Baik, kita terus tunaikan lagu permintaan pendengar kita untuk malam tu. Nyada dengarkan lagu daripada Adira Shahimi, Sayang Orang Sama dan Black Cross, Cinta Abadi, semuanya menerusi Gatra di Sarawak FM.

Kupas. Walau di mana juga anda berada pada waktu ini, terima kasih kerana bersama-sama kami dengarkan layan menerusi pertemuan kita pada hari ini sehingga pukul 3 pagi. Dan saya nak kongsikan lagi info yang seterusnya dari bahagian Limbang dan juga Lawas, iaitu Perkhidmatan Pergigian Bergerak, Klinik Pergigian Lawas. Untuk bulan Ogos ini akan diadakan pada 27 Ogos, akan berada di Klinik Kesihatan Long Sukang, iaitu antara jadual bagi Perkhidmatan Pergigian Bergerak Klinik Pergigian Lawas. Jadi jadual adalah tertakluk kepada perubahan semasa. Jadi sebarang pertanyaan hubungi di talian 014-395-5909 atau 016-309-5909. Jadi teruskan ke setiap anda mendengarkan layan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

Adakah anda pernah mendengar HFMD atau lebih dikenali penyakit tangan, kaki dan mulut? HFMD adalah lepuhan yang terdapat di tangan, kaki dan mulut yang biasa berlaku di kalangan bayi dan kanak-kanak. HFMD ini merupakan penyakit yang mudah merebak dari satu individu kepada individu yang lain melalui sentuhan secara langsung, lelehan air hidung dan air liur individu yang telah dijangkiti. Sekiranya kanak-kanak mengalami demam tinggi, letih, kulit dan lidah yang kering, segeralah membawa mereka untuk mendapatkan rawatan. Selain itu, pastikan kanak-kanak minum air secukupnya dan mengamalkan mencuci tangan dengan air sabun. Pesanan ini ikhlas dari

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Ten jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram nanti eh.
1: Sabar. Sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut jalur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram nanti eh.
1: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Projek penyimpanan karbon Medan Kasawari dijangka bermula 2028. KKM tingkat kesiapsiagaan pasukan hadapi peningkatan kes akibat jerebu. Sokongan kewangan sekolah persendirian China bantu lahirkan bakat untuk pembangunan negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Siti Ada Alik dalam berita Sarawak FM. Sarawak dijangka melaksanakan projek penyimpanan karbon pertama di negeri ini pada 2028 menerusi industri pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, projek di Medan Kasawari, perairan Sarawak itu bakal menjadi asas kepada pembangunan lebih banyak projek penyimpanan karbon pada masa hadapan. Sarawak kini telah melengkapkan kerangka perundangan bagi membolehkan pembangunan industri CCUS termasuk aktiviti penyimpanan karbon di perairan negeri. Beliau berkata, Sarawak turut berpotensi menjadi lokasi penyimpanan karbon dari negara seperti Jepun, Korea Selatan dan Singapura, khususnya menggunakan telaga minyak dan gas yang telah susut. Industri itu bukan sahaja menyokong peralihan tenaga dan kelestarian, malah berpotensi menjana hasil kepada negeri melalui bayaran penyimpanan karbon. Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan antarabangsa ke-7 mengenai kelestarian global dan kejuruteraan kimia 2026 serta sidang kemuncak petroleum dan tenaga antarabangsa ke-1 2026 di Kuching. Kementerian Kesihatan KKM akan melipatgandakan kesiapsiagaan pasukan, pemantauan serta keperluan fasiliti kesihatan. Ia bagi menghadapi peningkatan kes susulan situasi jerebu ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan diberikan terhadap peningkatan kes seperti asma dan jangkitan saluran pernafasan atas akibat kualiti udara yang tidak sihat. Menurutnya, kira-kira 30 kawasan di negara ini merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Beliau menasihatkan kanak-kanak, wanita hamil, warga emas dan golongan berisiko supaya memakai pelitup muka jika bergejala, mengelakkan aktiviti luar serta memastikan pengambilan air mencukupi. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Pembukaan Pameran dan Persidangan Peranti Perubatan Antarabangsa 2026. Penilaian dan nasihat yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berhubung cuaca kering dan jerebu adalah berdasarkan data yang tersedia. Ia turut melibatkan penilaian teknikal dan rundangan bersama pakar serta agensi berkaitan. Justru, pengurusi JPBN Sarawak menasihatkan orang ramai supaya sentiasa mematuhi nasihat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa berkaitan. Katanya, jawatankuasa tersebut akan terus memantau keadaan cuaca, paras empangan dan air, titik panas, jerebu serta perkembangan fenomena El Nino. JPBN juga akan menyelaras langkah pencegahan dan kontingensi bersama semua agensi berkaitan dan pejabat residen. Beliau ditemui pemberita selepas mesyuarat penyelarasan khas JPBN di Kuching. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas turut menegaskan pihaknya tidak membatalkan sambutan Maulidur Rasul. Sebaliknya, arahan berhubung aktiviti Maulidur Rasul telah dikeluarkan oleh Majlis Islam Sarawak pada 21 Ogos lepas. Arahan tersebut menetapkan semua aktiviti luar bersempena sambutan berkenaan di seluruh negeri tidak dibenarkan. Ia berikutan keadaan jerebu ketika ini serta mengambil kira nasihat berkaitan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Bagaimanapun, arahan itu tidak melarang semua aktiviti Maulidur Rasul. Majlis kesyukuran di masjid dan surau masih dibenarkan, tertakluk kepada keadaan setempat serta nasihat daripada pihak berkuasa berkaitan. Kerajaan Sarawak memperuntukkan lebih RM700,000 kepada Sekolah Menengah Pimin Miri sebagai sokongan terhadap pembangunan pendidikan dan modal insan negeri. Di Malam Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, bantuan kepada Sekolah Menengah Persendirian Cina bukan sekadar sokongan keuangan. Sebaliknya, usaha melahirkan bakat yang diperlukan untuk meneruskan pembangunan Sarawak. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan peruntukan kepada Sekolah Menengah Persendirian Cina di Miri. Beliau turut menggalakkan pelajar memanfaatkan peluang pendidikan yang semakin berkembang, khususnya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik dan perubatan. Pembangunan pendidikan tinggi di Miri turut membuka peluang lebih luas kepada anak Sarawak serta mendapatkan pendidikan bertaraf global.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak akan melaksanakan penilaian kerosakan akibat kejadian ribut di Limbang baru-baru ini. Ia bagi menentukan bentuk bantuan kepada mangsa dan kemudahan awam terjejas. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, penilaian itu penting bagi mengenal pasti tahap kerosakan serta anggaran kos sebelum dibawa kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS. Kerosakan melibatkan rumah persendirian serta kemudahan awam seperti dewan, masjid, surau, sekolah, hospital dan kuartus kerajaan. Beliau berkata demikian ketika melawat kawasan terjejas ribut di Dewan Kampung Bukit Kota Limbang. Katanya, bantuan awal telah disalurkan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Tabung Baitul Mal kepada mangsa. Sementara itu, Lembaga Amanah Kebajikan Hairat Islam Lawas dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Lawas turut akan membantu mangsa mengikut keperluan. Aspek pendidikan dan kebajikan murid terus diberi perhatian menerusi program Back to School anjuran Yayasan Pekemas Sarawak. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rafai berkata, bantuan yang diberikan merupakan penghargaan kepada pelajar. Inisiatif itu turut menyuntik semangat murid mencapai kecemerlangan dalam akademik. Sarawak kini menyediakan pelbagai peluang pendidikan. Justru, isu akses kepada pendidikan bukan lagi menjadi penghalang. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program berkenaan di Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia Jaya Tekuk Sibu. Sebanyak 500 beg sekolah diagihkan kepada 4 daripada 13 sekolah di Dewan Undangan Negeri Nangka. Dalam pada itu, permintaan supaya jumlah agihan ditambah bagi memenuhi keperluan pelajar di sekolah lain turut dipersetujui Yayasan Pekemal. Kes jenayah siber di Sarawak menunjukkan peningkatan membimbangkan. Sebanyak 5,875 kes direkodkan, membabitkan kerugian kira-kira RM233.48 juta bagi tempoh 2024 hingga April 2026. Di Malam Menteri Pembangunan Wanita Kanak-Kanak Sarawak, Datuk Rosie Yunus berkata, peningkatan itu membuktikan keperluan memperkukuh kesedaran serta literasi keselamatan digital dalam kalangan masyarakat. Pada 2025, jumlah kes meningkat 36.1% kepada 2,662 kes berbanding 1,957 kes pada tahun sebelumnya. Beliau berkata masyarakat perlu terus diperkasa dengan pengetahuan digital bagi melindungi diri dan keluarga daripada menjadi mangsa jenayah siber. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Wacana Bestari Klik Bijak Waspada Jenayah Siber di Kuching. Pembangunan Sarawak menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 perlu diterjemahkan kepada manfaat yang benar-benar dapat dirasai rakyat, khususnya di kawasan luar bandar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelakar, Muhammad Duri berkata, pembangunan perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak hanya tertumpu di kawasan bandar. Menurut beliau, rakyat di kawasan seperti Seratok memerlukan kemudahan jalan raya, bekalan air dan elektrik yang stabil, capaian internet yang baik, peluang pekerjaan serta pendidikan berkualiti. Pada masa sama, sektor pertanian juga perlu terus diperkasa bagi meningkatkan pendapatan rakyat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan sambutan Maulidur Rasul tahun 2026 peringkat daerah Seratok. Dalam ucapannya, beliau turut mengajak masyarakat terus memelihara perpaduan dan keharmonian. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Projek penyimpanan karbon Medan Kasawari dijangka bermula 2028. KKM tingkat kesiapsiagaan pasukan hadapi peningkatan kes akibat cerebu. Sokongan kewangan sekolah persendirian China bantu lahirkan bakat untuk pembangunan negeri. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Saya Siti Adali. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: mempindik-pindik kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

0: Berita seterusnya. Keperkembangan Suruhanjaya Siasatan Diraja Tabung Haji RCI TH, bekas pengerusi TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan dijangka direman di Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan kedua-dua lelaki berusia 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang semalam selepas hadir ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Sebelum ini, ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan seorang pengarah syarikat pembinaan turut direman 5 hari dalam kes sama. Dalam pada itu, jawatankuasa kira-kira wang negara PAC Parlimen bersetuju sebulat suara memulakan prosiding bagi menyiasat kelemahan tabik urus, kewangan dan pelaburan tabung haji. Pengurusi PAC Dato' Mas Irmiyati Samsudin berkata, prosiding itu susulan penemuan laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan 29 Julai lalu dan bukan untuk mengulangi siasatan RCI, sebaliknya menumpukan kepada status serta kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur laporan tersebut selaras dengan fungsi teras PAC. Beliau menegaskan pendedahan RCI berkenaan amat serius dan menghakis kepercayaan umat Islam di negara ini sekiranya ia tidak ditangani dengan sewajarnya. Ini pula mengenai e-dagang, proses kawal selia termasuk pendaftaran platform itu akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan perkara itu diputuskan mesyuarat Jemaah Menteri semalam susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam khususnya pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
1: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh, bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Luar negara, perkembangan bencana banjir di Nepal. Usaha bantuan antarabangsa dilancarkan bagi menyalurkan bantuan beberapa jam selepas bencana itu. Ketua Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, David Fisher memaklumkan sebanyak $1.4 juta diperuntukkan sebagai dana kecemasan bagi menyokong operasi bantuan. Manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pula menghantar bekalan perubatan kecemasan ke kawasan terjejas. Wabak Ebola terbaru di Uganda disiar tamat selepas negara itu tidak melaporkan sebarang kes baru selama 42 hari berturut-turut. Pakar Perubatan, Pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia Mary Rosalyn Balizian mengesahkan perkara itu. Terdahulu pada 28 Julai lalu, Kementerian Kesihatan Uganda telah mengisytiharkan wabak Ebola tamat selepas tiada lagi bukti penularan aktif. Negara itu merekodkan 20 kes yang disahkan termasuk 18 pesakit sembuh dan 2 kematian. Sukan boleh sepak Piala ASEAN, Vietnam merangkul kejohanan buat kali keempat selepas menewaskan Thailand menerusi kemenangan agregat 4-2 meskipun terikat 2-2 pada asi akhir kedua di Stadium Nasional Mai Dinh Hanoi malam tadi. Berbekalkan kelebihan 2-0 hasil kemenangan pada asi pertama di Bangkok Sabtu lepas, keputusan itu menyaksikan Vietnam menyamai rekod Singapura dengan 4 gelaran Piala ASEAN. Liga Super 2026-2027, Kuching City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. KL City terpaksa berasi dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dan 2 pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza. Kuching City turut kehilangan Kapten James Okuwosa yang dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. AUKU dibentang minggu hadapan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sivil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sivil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.

Saya, Datuk Hee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi Selamat Hari Kebangsaan 2026.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Kakanda Sultan Pahang Tengku Puteri Sri Kamala Tengku Datuk Sri Aisyah Almarhum Sultan Ahmad Shah mangkat pada 9.15 minit malam tadi di sebuah hospital di Kuala Lumpur. Pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang Major General Datuk Muhammad Zahari Yahya berkata, jenazah almarhumah akan dibawa ke makam Diraja Pahang pekan hari ini untuk dimakamkan dengan penuh penghormatan dan istiadat. Beliau berkata kemakatan almarhumah merupakan satu kehilangan besar kepada kerabat Diraja Pahang, khususnya kepada Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Seluruh warga mahasiswa dan pihak berkepentingan diharap dapat memberi kepercayaan kepada langkah-langkah penambahbaikan komprehensif yang sedang dirancangkan pada masa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua pihak perlu memberikan ruang kepada kerajaan untuk melaksanakan pindaan atau memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU secara menyeluruh bagi kebebasan mahasiswa. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di Jeddah Arab Saudi bagi menghadiri mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar Pertubuhan Kerjasama Islam UIC yang berlangsung hari ini. Belum mengetahui delegasi Malaysia ke mesyuarat sehari itu yang akan membincangkan perkembangan terbaru berkaitan Palestin termasuk di Gaza, situasi di Tepi Barat serta perluasan pendapatan haram Israel. Malaysia kekal sebagai peneraju agenda pekerjaan hijau ASEAN bagi tempoh 2026-2030 dengan negara diberi tanggungjawab mengetahui projek serantau berkaitan bidang itu di bawah program kerja baharu Menteri-Menteri Buruh ASEAN. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Rahmanan berkata peranan itu ditetapkan menerusi Asian Labour Ministers Work Programme 2036-2030 sekaligus meneruskan mandat yang telah diberikan kepada Malaysia dalam memacu agenda pekerjaan hijau sejak 2018. Kira-kira 70 lot kedai bandel yang menjual pakaian terpakai musnah dalam kebakaran di kampung Titingan awal pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tawau, Jemishin Ujin berkata, kebakaran memusnahkan keseluruhan lot kedai berstruktur tidak kekal itu di kawasan seluas 2.97 ekar. Pasukan bomba berjaya mengawal api pada pukul 5.23 minit pagi selain menyelamatkan kira-kira 350 rumah dan lot kedai berhampiran. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, punca kebakaran dan jumlah kerugian masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RDM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.